0: Show a bravo ye.
1: Amen.
0: Ufisa de wa ye. Ufisa ni awe na efe. Ufisa ni awe no bi ni obetuma tumi wa na. Obi antumi ukura Awurade be tumi o.
2: Yes.
0: Show a bravo ye.
2: Amen.
0: Akika bisam. Atuma mu no wa obeya kika bisam no de agu atuma no sa waliye mu no wa de kika bisam no de agu waliye no sa company mu no wa ma no de kika bisam no de asai no ma bebre show abrabo ye yesu show
2: yes
0: papa to asoma me
3: na mmoja hwie guo toa mmoja hwie guo so
0: na omukum ni pa na yesu wo kum ba akopɛ wo kum wo awia no wo kum wei na wo kum wei no wo kum wei ti mmoja hwie guo hwie atoa mmoja hwie guo so ɔkyerɛ be hu na

0: na eso tefo nyinaa nyam
1: na ya ya tesa sinsu nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam nyo ma papa bia ni yamo
2: 0595 715252 0595 715252
3: 0240 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2
4: yawa da ebay yewo kutuba bi down
5: kutuba bi down
4: owo ufi insanwo na ba usi alajo janshi
5: yes
4: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyu 630
5: 630
4: ni apo 830
1: twasu ya koma me enwura mu wadoma
4: na enwura mu mu apo
5: eni wiemu no ma
1: eni wiemu no ma

0: ofan e ba ni hu na o te no owu ho
1: so no onwe ne ho adwem bone papa to so ma me
2: o say me bo David afam afaso
0: o say me pion be won afaso no ho
2: na David dane ne ho free nanim
0: na David hu pedo say hey adwem bone a papa ya adwem wo me ho ne and he say me twane ni nsam e ji say me di ma afa kwa po ye den e ma ni bio David ni so oko omukun ye nyina asikira na na me kira wo no eh David dwane ye dwane ye dwane ye dwane ye no e ye abasubo bi obi di bo David
3: Jesus
1: na me ka kira wo
0: na so na asem ni fie na asem ye den e ni fie
1: but obi ko fa asem e di ma David na me ka kira wo adwuma bi a wo ye bia na hwe wo anuka sa ye hwe na mo tutu ye men soli keke enka so bia bo abaso nti so ani ache
3: yes
1: obi bekun ene me kasa asem ni akere wo obi be yeden obekun
0: because the devil nyu adwin boni bia la o so so nyu adwin boni bia la ma David because David some pon him say emra na ho boni ni ba so so no David ne ko bo senku e ma so ho yeden eto no fe bani sen adwin boni abetwa ni trim afi awurade di na honhom boni kopo afi abese David so so se ma
1: amen
2: amen
1: menyu obi ho adwin boni na mi ka cha djuma biala wo ye biala obi ba wo ne ase na onim adwuma boa no
0: obi obi betuma fo obi adwuma ono beto company ni e ba ko ni pa de wa fo na adwuma no onim nyansa na nyamisuro wo onim a obetuma obefuma fasa ni pa so abue company branches be ye 10
1: men taino
0: we are so for biba won chen na adum won so a woni ne nante na omoa wo na ontwin formula because aduma che de no egu ahodo enye ni awo no obi ye den ewo de biela ye ni awo obenya na obi so be den ebenya obu wa nanu kasa mpukekempo de kasa chire obi a na nipa na ne ho aye den atono na wo dia wo de wetuma bompa ya fite ne kop ma china shilisi bani panika wo Jesus di mo hunta ope be hunani pa ne ho atono ene me kaloji obi biara ene me ni obi biara kasa obi biara ho ya wo ni mo ene sisan wa brabo ah wo ya utumi biara wo mu asisan wa brabo se wan sisan wa brabo a esi awurade ma ah boni be she so so no awurade san ho boni ba be she mu ma wo di nsem hu nye tsa wo ya wo be ye nyesa ukumu bekum nyesa usai ubesai nyesa uprotuma no beprotuma no nyesa uma nkrofo ekoburu be mankrofo abunu because ya ho boni tumi na ba umu obitumi tan obi keke obitumi tan obi na me ne ukasa obitumi tan obi sa no ama nkrofo se munko wiya ne keke ya ho boni eya hun boni na abeshom adi biela wo ya enya di papa bia hu tia se den eya hun boni na abeshom
2: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 na so slow David
0: yako
2: efri se ewradi di na chi
0: o se na fe so be slow David se obi a na chi kire me a me pese mi ku no a ma fa jan ma fa pio se me to dia wo no na ni pye tuma doje anani en kire me te fe so be slow David pa se ni pa ben kura na fe wa betena mi nche yi a me pese mi ku na enku enku onwi

0: wokade nyina mawo yesu ne mu
1: amen
0: na mene wokasa
1: yes
0: na mene wokasa hey school ya yabue yi obi wo ne board ni beko school aye ntokwa ma no ne ba nya school pa zo tumi fa ne ba ne nko enyo mo ma twa ma no ontumi ntio enkoto ena mi bompa yesa ochina nyame buafo bi mebua wa
1: amen
0: ochina nyame suma ne buafo bi mebua wa
1: amen
0: ena nyame ochina nyame suma ne buafo

0: yare no ewe yesu dim se
1: Jesus
0: afi hon konkron ahu odini and daddy
1: amen
0: ewe yesu dini mu amen
1: amen
2: amen
1: yo hello
2: hello
1: hello mommy mpacho michio kakra
2: mpacho michio mo
1: mommy ye jesu na kase fino from saying
2: mpacho ye fami rabbi mkasa station
1: okay so then I'll be selling you with you.
2: I'm going to go to the store.
3: Awurade ana nwumre ye gaya ma me de nunu ade.
1: Amen.
3: Papa die biela enkoye wa bra.
1: Jesus.
3: Asem so ubema bibi biela ye. Nti awurade bramu ma.
1: Amen.
3: Bramu na na
1: Jesus.
3: Paka sama no.
1: Amen.
3: Fa dance ye mre wo awurade. Adom ni nti. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Na mi shiram
1: bo. Osha ye nyina ma me. Hello.
2: Hello. Pacho budi.
1: Ma pacho ma me je usu pacho first na ka se free.
2: Pacha
1: ya friend
2: Auntie B.
1: Auntie B. Kasa
2: si Dodoa.
1: Yo, Dodoa.
2: Pacho, mi yari eni mitu master.
1: Hmm.
2: Pacho, no wabu ame.
1: Yo, Pacho. Osofu Jo. Auntie B, sene juma semu ni honso fano bompa ya mani sisi ya. Na, ni se ni honbe toni sisi ya wo Yesu diyo. Amen.
3: Papa, ijaya mami di ninu wa.
1: Jesus.
3: Juma semu biyala abafo.
1: Hmm.
3: Yempa ya bwane se ko, na kwa ya ni kasa mafo.
1: Amen.
3: Afe na pomu efiri ne suru ekosi ne nase bebi biala eya ne ya no ye mpae bo se adum wura kwa na kwasa ne yale wa ye bida enso obeye wue nso no de adanse dia bra adum ni nti amen
0: amen amen
1: enya pompo with my friend no ma we ya 0240848357 ye pompo with my friend no ma we ya ye no abon ko se ntam ne tia ye hello
4: good evening
1: papa Pacho first and all, cause friend.
4: Just be Pantan
1: TNT. Okay. Pacho, it's you, kakra.
4: Pacho, me juma na haribasa.
1: Oh, papa, Pacho, osi ne juma ya basa, bompa ya manama. Papa,
0: it's me, Pacho. Onko krome bompa ya edi wakua eje shawunza.
1: Jesus,
0: ne juma semo onko krome bompa ya edi wahua dene eni utimi no eburemu. Juma sembi ase papa bremu.
1: Jesus.
0: Papa restore ni bio.
1: Yes.
0: Juma ni mpeja enya ne naso.
1: Amen.
0: Na enshe udiye ni monyamu ewe Yesu dini mu. Amen.
1: Amen.
4: Amen. Okay.
1: Enshe also. Hello. Hello.
5: Hello. Good evening.
1: Papa mpacho mi joso.
5: Mpacho mi dindi vizyo mi kasa si espinte.
1: Mpacho mi tiyo kakra papa.
5: Mpacho beye a year.
1: Okay.
0: Yes. Enti anadwi se Yesu abura se wo dem wo dia enti anadwi ne nsa eye da wo kututu emfa fa hudie ene wo gie mere
1: wo
0: musie bia me se wo Yesu dim se empie tumi bia etaye kire me Yesu moja no edome no ewe Yesu dini mu
1: amen ye tam na ye tam me se tam na gese ye pon a ne akabia mo frɛ 0240 84 84 83
0: 57
1: 0240
0: 84 84 83
1: 83
0: 57
1: Pacho me mon pa ya ma ya tie 4

0: fie na wutim no ewrade pese wo hunu sane abrabote sane be ya odo musika na usi fie obi pepe bi di ni teatro obi nipa be ya omopo wonu se sika fo bebre ho no mu ni madoye I'm telling you huna matata enti unye sika nko ansa na wetimi ya doye obi mpa bua ya mienu ode ba kwa ya doye onyo sika ni o ba ote adoye ase because owo jide wa urade nyankopo mu se se aka mienu no de ba kwa cha urade be mo bia ya na doye owo jide woni mu ya mi po ba bia wotie mi na no pay na ni jide nyina apa na wabo mpa ya bia wonya nya bi na a freestyle message way ni jide be pega me mane na watch it
1: yes lord
0: na watch it
1: na watch it